Nkwaba, ata marwa, to wa kwa ni taba mo. Ike ya tu, ba se kenga, e se kenga di ka, ka to tani tiye te kari me pate kari duong. Ka chodo tina me ya sa tari, teni na me utamudan di kuri eto omi ya. Ya kwa mbo kucha dan ni, babo to tara kutina me ya. Kucha ba cheta ba tini, di ye ta pita la di nani. Ka pa ye ni ye ta pita la di ni utamu tina ye ni ya ka. Bapa to ta janda pa mu utang ku siga ku siga kwata to ku utang ku siga ku si ka yi ata pa mu utang ku siga ku siga kwata jan ni ke yi utang ku siga ku si ka de ni yi tu utang ye mu ri ye bi se la ro kwa na kwa ye bi ta te la ko utang be ni ka ra ku utang ku siga ku siga kwata do mo mo da di ara ku utang mi ara to wa kwari do ti ya ti tin ka bo di te ni bo yi bu ka ndu wa ti mi ara ba ye ba ke bi ara ka yi na me be ni bo di ka di wa mo ma ku ti na me ya ti ngani bo ti ni mo como vacina, vacina do nga ye takatori ye paka piko kabala nakani akwa nyi bajwa dana miya ngwa adwara miya karo amara pi muhammad ha panja do kada kenda kamo kada do ne koti minisi ye woni woni do panna de do la pata ye wana.

Tenni kpi kala kaali ngunko genchi ma nyi nyare ke ku bomo le to togo tebe anyi nguriye ye fe owo ku ile be se be ke re togo gendere re ne ye ku tu bo bia kwe te o lo tu le ke cheche ke cheche eni yoro ku be se be owo ku ile po ko nu le yo owo ku ile be se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke o le fe tu fa ke sa ne ke primata te lu ju be te mu ni e ku ro lu ju be te mu ne ju bo wo to pram prang blese bu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ke tilri chevie menek lengke pulo mata mele etinine i ke flak fwebi kwe bukunde kasa akoro akoro ko fisa blele sebu o kui sa kalola nye o fale ketaite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mu muye mena bale o kui la ber ke motu mu ya woro le mlek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wesa uluru abai mena faru we ola iri la we le mi buru buru.

0: Nkwaba, ata marwa, to wa kwa ni taba mo. De ke ga tu, ba se kenga, e se kenga ri ka ka to tani ti ye ta kalba me pa ta ga do. Ka jo da tana me ya ta ta de ni na me u ta mu dan de buri e to mi da. Ya kwa mbu ta dan ni, ba bo to ta ku tana me ya. Ku ya ba ke ta ba ti ni bi ye ta pi ta ri na ni. Ka kwa ye ni ye ta pi ta ri ni ni u ta mu ti na ye ni ya ga. Papa to da jana pam butan wuti ga wuti ga kwata to wuti butan wuti ga wuti ka yi ata pam ku butan wuti ga wuti kwata jan ni ke yi butan wuti ga wuti ka da ni yi tu butan yen buri ye bi ti da ku wannan kwa yi bi ta ti da butan wo be ni ka ra butan wuti ga wuti da kwata do mo da diya butan mi ga to wa kwari do ti ya ta tin da bodi tenir bo yi bu kan du wa ti mi ga ba ke biya ka kai na me be ni bodi ga du wa mo ma wuti na me ya ti ga ni ye mo mo ba kina a kina do ga ye ta ga turi ye paka piko ka bala na ga ni a kwa ni ba jwa da na mi ya ko ba a du wara mi ya ga do ka wala tu mo mu da ban ya do ka ga ke da ta mo ka do ni ko ti mi ni si yo ni mo ni do pan na de do la ta ni wala ko tan
1: ki ke de kataki lokun ni lo bi ni gbogbo mo le de yi daju daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si iti jobo lede yi fe pin fun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye nipa akoko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 16 titi di 30 ojo osun yi bakan na ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ke gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba sin lo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun o le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o somo yin ki e lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lamulowo amodi iba yi si tun mo fun gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lowo amodi iba olukede alakusu ilera.
2: Quel est le taux de cotisation à l'AMU?
3: Pour les salariés, la cotisation est égale à 5% de leur salaire. Les autres 5% sont versés par leur employeur. Elle est de 5% également pour les titulaires de pension. Pour le secteur informel, agricole et les indépendants, la contribution sera déterminée par un dialogue social avec chaque corporation.
2: Qu'est-ce que j'y gagne?
3: En échange, l'AMU couvre les consultations ou actes médicaux et paramédicaux, les hospitalisations, les examens d'imagerie et de biologie médicale,